Nggih, jane tas dhewe Rupa Patare Surabaya Surabaya Surabaya. Jane jane jam 11. Kalian mbayu jane sampean di perolehan UMKM.

Poe Woro-woro Bare Wahyu Ican, Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Pacitan melaporkan lah jumlah jamaah haji asal Pacitan di kondisi yang sehat, buger, lan siap balik di tanah air. Plt Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kabupaten Pacitan Marjuni nyatane ana selat 251 wong sing kekabung di kelompok untuk kloter Selawi terpantau sehat. Dia jelaskan

0: Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Jakning wancine awak dhewe ngrungokno parang-parang kultum jelang kumandang adzan maghrib sing bakal disampaikan nombare Hajah Haniyah, Hidup Tempat Ujian.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.